0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları. Bir ağaynımız uylandı, uylansa haligi ağaynımız Moskvada okuyan kışlağda, Rusya'da ağaynım aydı ki sen içinde tızgırak okuyanı bitti sensin. Şimdi Moskvadan bitti ağaynım kele yaptı. Haligi ağaynımın şu Özbeydi toyunu, şu düşünmeyen narsasını Rusçası gibi bir pirivat kılıp dursun. Aydı dursun, sen yap bu işi mümkünmez dedim. İçinde bitti şu ustarıysa. Sen Rusçanı böyle deken normal özümde başkası yok. Haligi kışlağda toyu, haligi karasam vup şim Rusya'yken o. Haligi karıp privet dedim. Tutup komku kuzlar bulan saçlı uzun. Ne karadım. Yeni kırıp geldi, tuyu boşlandı, tuyu da çüntürüyor ama. Kata stolla. Vat ete naş. Uzbek kız var ben nikah. Vat dasırhani. Samsa pamsa, gazi karta. Vat. Bışparmak. Vat. Norin. Vat. Şilpildak. Vse. Sam. A çö takoy? Vat ete. Ete badam. Badam? A çö takoy? Çö ete badam? Badam ete areşk. Areşk badam. A ete çö takoy dedim. Ne karasam pısta turptu. Ete pista. Çö za pista? Vat. Arashki sta bratishka res. Aha, brat. Ayta chozi yong'oq turdi, endi qata o'ldirib. Ayta bratishka, cheres bratishka res. Endi ko'rib bo'ldi. Endi qarasa, bir bovor aka qazini olib borib, parraylab, chiroyli qilib to'g'rab tursa, ayta cho kolbasa dedi. Ayta ne kolbasa? Ya, ayta savsem drugoy. Acho ayta. Ayta kazi. Acho zo kazi. Вот kazi, znesh, acho bivayt. Вот losh. Yes, at losh da bivayt. Yo, ti siesh? Потом не можешь уснуть. Вообще хломисен кин. Сам как не можешь уснуть? Это сыглек. Две парак будешь кушать, потом все, поднимает.
2: Что поднимает?
1: Все, настроение поднимает, давление поднимает. Все дахшат будет. Я шындырып кетепіз, хопыз шығып той бошланды. Тойда тұрып алып, хопыз қошы қайта бошлады. Ұзақ юрттан келген Aziz mehmanım, oğluma okşaydı ey, avazin sana, tez haberin bergin, çıkmazdan canım, oğluma okşaydı ey, avazin sana, deyse, on harışa payot, kak pirvot na uzbekskim, deyip kosa boladım, vat, uzbekskim, tak budit, vat, uzağa yurttan gelgen aziz mehmanım, o, izdalika prişol adim moy gost, твой голос похож на моего сына. Вот второй фаза как она? Ты с хабаром берген, чыкмасан жаным, оғылыма оқшайды адам. Быстрее скажи, чтобы я не умер. Твой голос похож на моего сына. Алига аужын олу дейді. Оғылым барген ерге, сен хам барыпсан. Оғылым көргеніні, сен хам көріпсан. Я оғылым саны, я сан. Оғылымны көріпсан, ей. Оғылыма оқшайды, ей. Авазин саны. Вот знаешь, вот, где мой сын пошел, ты тоже там пошел. Что он видел? Ты тоже видел? Он тебя видел или ты его видел? Твой голос похож на моего сына. И сам Халик, вот ты да какой! Слова у вас хорошие, песни, дед.